bu vung punol ari pongrem kam thoban alongo rensongsa kumdun ka surongsa atan thamdun phungan mo thamdun sire sa thyak pe ni lyangkor pe yok todo yok thuplat sa aram ya ya te chot nun do moro song lyang kat lom rungsor lyang ka lom korvam bu gothomo huyu song cho yuntan satun ka aket adyang